0: yen ye malama ketie na ye die
1: ketie malama ketie na
0: ye die yen ye yen ye yen ye yen ye yen ye malama ketie ni open snabla open refo abla open samon abla open jena abla open ka